mi lo gba ledu ma mi kete won patapata ye mise ko wa mi won ma ke o se o ewen akaba ma ewen asapa mana ye won ewen adori se du den ba ti dori se o ri pon da mbu ko sele na gba lo ube ni wole wa o le gbagbe gede urowo ye ro ga ye ni bojo ti manu dan e ibi an ti bi mi o me gbagbe leba mi eh mo de gba fowo laye gbagbe leba e be yi a fe si oju opo sale ko ni ba fe pe wa wole fi ke sele ni bo ga na dugbo e eh dale ba e fo ke sele ko joje ti ya ni bi e se alafia ke sele na dugbo e ni udan ile loji atondo a fe da pe wole wo ku wo ba fe da seto yi wo de fe fo se to ni ti ya ibo fe ti fe da te da mu te si waju ibi yi wo fe da mu kun de mu kun yo fe da yo ku opo da mu si adabo mu fe da ba wa da si eto yi na leye e ban ra ko onu ba Power Dazzy. Fun fani on the buffet Dazzy to ye, number you work with our list here, you. 00555 1 Nimere at your dokan. 00 5 non a meta. One non amere ati odokan. Fun fani on the buffet Dawasi to ye, akagbe kagbe when being.

0: Hello.
1: Hello, bye.
0: Hey, hey, you come what you meant to pay.
1: Mommy, pay.
0: Mommy, let's give
1: it. Let's have
0: E se gan se gbadun eto wa.
1: A gbadun e bo se gbo le ni first time na ni o.
0: Iya. Se ki le fe ka fikun ta fikun je ba yi radio yin sile.
1: Okay.
0: Ki le ka fikun ta fikun ati pe ki lo sele ladugbo yin te fe ka ba yin fi sa fe.
1: Bo se gbo for the first time so mo ni kinkin ni.
0: E se gan.
1: So ba tun gbo tin ba. Ma je ke mo.
0: Okay, e se gan e ma pade wa ni ago meje ni every Wednesday. E se ma.
1: Okay.
0: Wani wan gbadun eto wa e se gan ni lati Akure mommy e se gan number yi wo le pe si bi do ba da seto yi 08051 4 odokan a fe mo ise ti ri eto yi si yo lo mbe pe ni preview a fe den foran wa ise ti ri si e sere. Hello.
1: Hello, Ekalema.
0: Ekalema o. Oruko yin ati bi te tin pe. Ma.
1: Eku eto.
0: A se ma. Se ki me ti pe wa se o derin Abondo. Abi le luji.
1: Ah, mi o mo ede Ondo to be ti mo like e be tin sonu.
0: E se ma. Ibo le tin pe wa mo.
1: Lati Akure.
0: Lati Akure. Ejo ki le fe ka fikun abi ki le fe ka yo kuro ati pe ki lo se lagbegbe yin te fe ka ba yin fi sori afefe.
1: Oh, like you to know gan gidi Ondo mami.
0: E se mami.
1: Emi o komo de Ondo so be se nto ni.
0: E se mami.
1: Olorun a tun bo ma tun lokun atagbara ma fun ni ko.
0: E se ma adura ti.
1: E ba wa tun bo ran awon ijoba wa le ti won gbunyanju o.
0: Be ni.
1: Won gbunyanju ta aye da ti wa gbunyanju. Won tun bo ran ti wa lona ijoka kan ba wa pe yori o.
0: Okay mami.
1: Won lona oke ya gegegan.
0: Be ni.
1: Ejo tori Olorun ko ba wa da si be yen.
0: Gbogbo
1: wa. Ba ti lo ni lale bayi. Bi ri ta ni bayi to lu e ba tin lo le oni ti okada okada te ba ma ri won ma faye le ni tori pe ona de oda lati bi Facebook bi yen ejo kan je kan ba wa pe o kan ba wa da si wa
0: Olorun
1: ran won lo ara bi won ti ri
0: ijoba ijoba n gbo bayi mo e se mo lagbara Olorun na Olorun a Olorun a fun won se ijoba wa na gbianju won sise takun takun e se mo. Yes ma.
1: Adupe sa.
0: Yes ma. E se gan. Hello. Ta lo npe ibo le tin pe?
2: Hello.
0: E ka lesa o.
2: Eh, e ka le omo.
0: Yes sir. Yes sir. Koko esa ti bo ti pe?
2: To won e gidi gan ni.
0: E se sir.
2: Ba mo fe de mo ki de mo ko ta ni ne from 30 minutes to the 1 hour.
0: A se sir. Eh, un ye.
2: Un
0: ye bebe fun erin sir. Un ye bebe fun erin sir. I need yes, I said, I need you look bow. Yali Bawa, okay, sir. I said, Gaza. Which is that? Hello,
3: hello,
0: yes, sir.
3: Hello,
0: I call
3: yes, sir. Yes, sir. What to do?
0: Not today, what's your bummy?
3: Mr.
0: Murphy, not today, what's your bummy? What's your bummy? I'll go, sir. She went back to us, sir.
3: Ẹgbẹ́
0: ẹ̀dá ń kọ́ pẹ̀ kọ́ ẹ̀dá yọkú òkè ṣẹlẹ̀ ní àdúgbò ẹnu dẹ̀rin tó fẹ́ dá fún
3: ọ̀rẹ́.
0: Ìjọba ẹgbọ́ bẹ́ẹ̀ ìjọba ìjọba ẹ̀dá tí wọ́n ìjọba
3: ṣe
0: sà. Ẹ̀ẹ́dá ẹ̀dá ẹ̀dá ẹ̀dá ẹ̀dá ẹ̀dá ẹ̀dá ẹ̀dá ẹ̀dá ẹ̀dá ẹ̀dá ẹ̀dá ẹ̀dá ẹ̀dá ẹ̀dá ẹ̀dá ẹ̀dá ẹ̀dá ẹ̀dá ẹ̀dá ẹ̀dá ẹ̀dá ẹ̀dá ẹ̀dá ẹ̀dá ẹ̀dá ẹ̀dá ẹ̀dá ẹ̀dá ẹ̀dá ẹ̀dá ẹ̀dá ẹ̀dá ẹ̀dá ẹ̀dá ẹ̀dá ẹ̀dá ẹ̀dá ẹ̀dá ẹ̀dá ẹ̀dá ẹ̀dá ẹ̀dá ẹ̀dá ẹ̀dá ẹ̀dá ẹ̀dá

0: Hello, ekale o bo le tin pe. Eye yi.
1: Bayi ni o.
0: Bayi.
1: Well, oruko mi ni Awea Abayomi Manuel.
0: Okay.
1: Lati adugbo Ologede, Ologede. Ni oda ode Lakure.
0: Ni Lakure, epele sa.
1: Be ni.
0: Se o do wo abi o de abi ba to. Ah, se sa. A se sa, wa gan gbadun we sa.
1: Yes, sir.
0: God bless.
1: Only King Sunday fun wa.
0: Sunday Ade, okay. Okay. Okay, sir. Yes, sir. I fi kun be yen.
1: Yes, sir.
0: Yes, sir. Hello. Hello. To, iyen ti rebete o. Agbo ipe won won yo pe wa wole. Ijoba Ondo State awon kan pe lati joka won ni ka be yin pe ke jo pe ajeku o nso nje oba pe ona te ba wa se njoka yen pe ke jo ke ba tesiwaju ke ba pari e lati dore na won pe won dupe lowo ijoba Ondo State ijoba gomina wa Lucky Haider ti wa pe won se pe ona ton se London pe ko jo kan ba won pari e ajise teran wa o bakan na won ni ka fi Sunday Ade ka fi si eto ina pe won ni fe si e se gbogbo ise teran wa na la ma je